0: Cafe Brazil.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: A u nastavku našeg programa slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Organizacioni odbor za obilježavanje 16. jula predstavio je program aktivnosti povodom 31. godišnjice proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i zaštićene zone UN-a u Srebrenici. Centralna manifestacija biće održana u Nezuku, mjestu koje je 16. jula 1995. godine dočekalo učesnike kolone smrti nakon proboja na slobodnu teritoriju. Ovogodišnji program obuhvata kulturne, vjerske i memorialne sadržaje, a biće organizovano i svečano postrojavanje veterana 28. divizije. U Tuzli je sinoć upriličena promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andre Riza Goldsteina. Knjiga donosi potresnu inspirativnu životnu priču Zije Ribića, koji je uprkos teškim životnim iskustvima i ličnim tragedijama koje je preživio, odlučio svoj život posvetiti porukama mira, pomirenja i borbe protiv mržnje. Nakon završetka grejne sezone, ekipe centralnog grijanja započele su održavanje i rekonstrukciju sistema u okviru plana remonta za ovu godinu. Trenutno se radovi izvode na magistralnom vrelovodu u naselju Slatina kao i na drugim lokacijama. Iz ovog preduzeća navode da je cilj zamjena dotrajalih dijelova mreže, povećanje pouzdanosti sistema i stvaranje uslova za njegovo dalje širenje. Do kraja sedmice planirani su i radovi u ulici 6. Bosanske brigade. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Počela je peta internacionalna sedmica gitare Tuzla. Tokom pet festivalskih dana Tuzla će biti mjesto susjeta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Festival je počeo koncertom dvojice istaknutih umjetnika, domaćina manifestacije i umjetničkog direktora Sanela Ređića, profesora klasične gitare, i Adama Mareca, profesora gitare i kamerne muzike u Slovačkoj.

Na današnji dan 1971. godine u Sarajevu je u 54. godini preminuo istaknuti bosansko-hercegovački književnik i novinar Mehmed Alija Mak Dizdar, autor nadaleko čuvenih zbirki pjesama Modra reka i Kameni spavač. Dizdar je rođen 1917. godine u Stocu. Opširnije pogledajte u našem vremeplovu.

14. jula 1789. godine parijski građani zauzeli su zloglasni zatvor Bastilju u Parizu, simbol francuske monarhije. Taj dan smatra se početkom francuske buržoaske revolucije, prekretnice u evropskoj historiji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. godine Alfred Nobel, pronalazač dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhilla. Nobel je insistirao da dinamit bude korišten isključivo u mirnodopske svrhe, a od ogromnog bogatstva koje je tim patentom zaradio, ustanovio je Nobelovu nagradu i to posthumno, kao nasljeđe za čovječanstvo, budući da nije imao vlastitih nasljednika. Na današnji dan 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika i stekao monopol u snabdijevanju pruske armije, stvarajući pritom moćni metalurški koncern Krupp. 14. jula 1889. godine u Parizu je osnovana druga Internacionala, organizacija socijalizacije.

Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, porodice žrtava tradicionalno su obišle 13 mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, odajući počast ubijenim polaganjem cvijeća i historijskim časovima. Predstavljen je program obilježavanja 31. godišnjice proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice. Centralna manifestacija biće održana 16. jula u Nezuku uz memorijalne, vjerske i kulturne sadržaje. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Upis će se vršiti u studentskim službama fakulteta, a kandidati su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za upis. Ekipe centralnog grijanja Tuzla nastavljaju remont vrelovodne mreže na više lokacija u gradu. U toku su radovi u naselju Slatina, do kraja sedmice planirani su i zahvati u ulici 6. Bosanske brigade. U ateljevu Ismet Mojezinović otvorena je multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz dokumente, fotografije i umjetničke instalacije predstavlja Tuzlu kao grad solidarnosti i ljudskih prava. Izložba je otvorena do 6. augusta. Poznati su svi polufinalni parovi svjetskog prvenstva. U utorak se sastaju Francuska i Španija, dan kasnije Engleska i Argentina. Obje utakmice igraju se od 21 sat.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, porodice žrtava tradicionalno su obišle 13 mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, odajući počast ubijenim polaganjem cvijeća i historijskim časovima. Predstavljen je program obilježavanja 31. godišnjice proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice. Centralna manifestacija bit će održana 16. jula u Nezuku uz memorijalne, vjerske i kulturne sadržaje. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli do 17. jula mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-2027. godinu. Upis će se vršiti u studentskim službama fakulteta, a kandidati su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za upis. Ekipe centralnog grijanja Tuzla nastavljaju remont vrelovodne mreže na više lokacija u gradu. U toku su radovi u naselju Slatina, do kraja sedmice planirani su i zahvati ulici 6. Bosanske brigade. U ateljevu Ismet Mujezinović otvorena je multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz dokumente, fotografije i umjetničke instalacije predstavlja Tuzlu kao grad solidarnosti i ljudskih prava. Izložba je otvorena do 6. augusta. Poznati su svi polufinalni parovi svjetskog prvenstva. Utorak se sastaju Francuska i Španija, dan kasnije Engleska i Argentina. Obje utakmice igraju se od 21 sat.

14. jula 1789. godine parijski građani zauzeli su zloglasni zatvor Bastilju u Parizu, simbol francuske monarhije. Taj dan smatra se početkom francuske

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

postali su ključni oslonac domaće potrošnje. Oko 200 proizvođača mlijeka okupilo se na sastanku u Tuzli zbog kašnjenja isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Iz udruženja mljekari Tuzlanskog kantona navode da je problem 9 mjeseci neisplaćenih poticaja. Dali su rok Federalno ministarstvo poljoprivrede, a u suprotnom su mogući mirni protesti, ali i blokade. Peti Tuzla Guitar Week počeo je sinoć koncertima profesora Sanela Ređića i Adama Mareka. Koncertni program nastavlja se večeras nastupom studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Drugi polufinalni okršaj sutra igraju Engleska i Argentina. Reprezentacije koje budu poražene u polufinalu igraće susret za treće mjesto 18. jula u Majamiju, dok je finale na programu 19. jula u New Jerseyu. U našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Sarajevo Film Festival poziva sve mlade filmoljupce da postanu članovi i članice žirija Teen Arena ili dječijeg programa festivala. Da biste bili član, odnosno članica žirija Teen Arena programa 32. Sarajevo Film Festivala, potrebno je da imate od 13 do 18 godina, te da iskažete interes putem kratkog motivacionog pisma koje je potrebno poslati na mail adresu teenarena@sff.com. Rok za slanje prijava je do 1. avgusta ove godine. Članovima žirija osigurane su besplatne projekcije dječjeg i Teen Arena programa Sarajevo Film Festivala, prilika da upoznaju i razgovaraju sa autoricama i autorima filmova iz ovog programa, te da glasaju i odluče o najboljim filmovima. Broj prijava je ograničen. Organizatori ističu da se raduju prijavama i druženju na Sarajevo Film Festivalu. On će ove godine biti održan od 14. do 21. avgusta.

Sa Tuzlanskog aerodroma danas nam je stigla vijest da Vizer ukida liniju Tuzla-Pariz svega nekoliko mjeseci nakon njenog uvođenja. Letovi između međunarodnog aerodroma Tuzla i aerodroma kod Pariza uvedeni su, kao što rekao smo, u martu ove godine, a putnicima su bili dostupni tri puta sedmično. Prema dostupnim informacijama, posljednji let na ovoj relaciji planiran je za 29. avgust, nakon čega bi linija trebala biti obustavljena. Linija prema Parizu uvedena je u okviru širenja ponude nakon što je Wizz Air u decembru 2025. godine ponovo uspostavio svoju bazu u Tuzli. Postavljanjem baznog aviona otvorene su linije prema nekoliko evropskih gradova, među kojima su Köln, Hamburg, Maastricht i Malmö. Osim što Wizz Air ukida liniju Tuzla-Pariz, aviokompanija bi tokom predstojeće zimske sezone trebala obustaviti i letove između Tuzle i švedskog Göteborga.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Ljeto sa radom.

0: atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
7: Muzika za svačije ukuse.
8: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

dogodio u ulici Kraljice Katarine u Tuzlanskom naselju Slatina, kada je povrijeđeno više osoba. Iz svih do sada prikupljenih materijalnih dokaza, dostavljenih uz policijski izvještaj, ne proizilaze činjenice koje bi upućivale na postojanje elemenata krivičnog djela počinjenog

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: Zinar je bio ubjedljiv, slavio 7-2 i izjednačio u setovima. U osmom gemu trećeg seta Zinar je oduzeo servis protivniku, poveo 5-3 i u narednom gemu odservirao za prednost u setovima 2-1. Zinar je u sedmom gemu četvrtog seta oduzeo servis Zverevu i sigurnim servisom do kraja seta pobjedio i osvojio petu Grand Slam titulu u karijeri. Italijanu je ovo ukupno 30. titula u karijeri, a šesta ove godine. Češka teniserka Linda Noskova osvojila je Wimbledon prvi put u karijeri pošto je u finalu savladala zemljakinju Karolinu Muhovru rezultatom 2-1. Po setovima je bilo 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je prvi set dobila pošto je napravila dva brejka, od kojih je drugi bio kod vodstva 5-2, kada je iskoristila tek petu set loptu. U drugom setu Noskova kod vodstva 5-2 na servis Muhove ne koristi tri set lopte. Potom je na svoj servis propustila i četvrtu meč loptu, pa je Muhova smanjila rezultat na 5-4 i u narednom gemu Noskova ne koristi jednu meč loptu, a Muhova stiže do potpunog preokreta u setu i osvaja ga. Noskovu nije uzdrmao gubitak drugog seta. Ponovo je napravila brejk u ranoj fazi seta i sačuvala svoj servis do kraja, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog Grand Slam pehara u karijeri. Biciklista ekipe Premier Tech, Holanđanin Matthew van der Poel, pobjedio je u devetoj etapi Tour de France, dok je aktualni šampion Tadej Pogačar zadržao žutu majicu. Van der Poel je etapu dugu 154,6 km od Mellemorta do Usela prešao za 3 sata 27 minuta i 51 sekundu. Drugo mjesto osvojio je Norvežanin Tobias Johansen iz ekipe Uno X Mobility, dok je treći bio Britanac Tom Pitcock, vozač ekipe Q36,5. Četvorostruki šampion Pogačar završio je trku na 11. mjestu sa 0,06 sekundi za ostatka i zadržao je vodstvo u generalnom plasmanu. Etapa je zbog velike vrućine skraćena za 30 km. Pogačar je prvi u generalnom plasmanu s vremenom 32.17.04 i ima 2 minuta i 42 sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog Danca Jonasa Vingegaarda iz ekipe Visme. Treće mjesto u generalnom poretku zauzima Meksikanac Isak Del Toro iz Emirejca. Naredna 10. etapa Tour de France vozi se utorak u dužini od 166,6 km. Trka se završava u Parizu 26. jula. Vozač Ducatija Marc Marquez pobjedio u trci MotoGP šampionata za veliku nagradu Njemačke. Marquez je triumfovao sa rezultatom od 40, 53, 148. Drugo i treće mjesto zauzeli su vozači ekipe Trackhouse. Ai Ogura je bio drugi sa 1,996 sekundi za ostatka, a Raul Fernande treći sa 5,104 sekunde za ostatka. Četvrti je bio Pedro Acosta, a peti Jorge Martin. U generalnom plasmanu prvi je Martin sa 208 bodova, 14 više od drugoplasiranog Ogure i 18 više od trećeplasiranog Marka Markeza. U plasmanu timova i konstruktora je i dalje 1. aprilija. Takmičenje u MotoGP šampionatu nastavlja se 9. avgusta, kada je na programu trka za veliku nagradu Velike Britanije. Bilo bi ovo sve za ovo sedmični završni udarac. Budite sa nama za tačno 7 dana, a do tada ostanite uz RTV7. Doviđenja!
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.